0: indak aja tua cinto, goreng kieknya bagi duo, indak cango harato, sanang den, kue den.
1: Bapak, goyang pak, oh yo, kita goyang pak.